0: nâng chuồn chiệt muối để ở tầm lai mô sụt trấy hay để dụng mặt này nâng thơ chìa phóng chìa mê nè nón chìa nhạc phục vào một cả chì vất nhạc ở miền ca chê đăng ở bài lụt lọc ấy cực sọng nhá môn sở mai lâu ni tiết để kì cầm phương đã to su chế băng ở sụt thị mô sụt trấy lực tầm càng sụt trấy nâng mai dương kỳ đám dù dìa nằm hơi dương bàn rộp khơi chmua chôn chết chmua sọc hơi nâng rộp bọ mũi để mình thả rộm đọc sợ trầy thế dù phụ chạp đám lái sợ trầy nâng đọc ruột sạch thở hơi hơi miền đầm lái thơ chìa mê đặc nòm nâng tiền
1: bạch chân
0: nâng ngay đình mê đặc nòm nâng để chân mở đau từ bồn nâng hay đình nè sọc phạm thả mê đặc nòm khuôn nâng có chìa dìa chìa sợ trầy nâng kì cực thôi chỉ mê những cái hào dế phần dế nó còn toàn miền tây dế nó còn liu dế liu
1: bắt chân
0: phần chân đang mình đang tham mạnh những từ dế thôi mình nhé dế liu rồi tới ở đằng này cái đây tham mạnh gì không má ở bên chân mấy cái thằng liu dế bên đây cầm to cái này chân mốt rồi mới tới liu dế được mình mà đang từ dế liu thế à nâng nhom rồi khởi nái chập vì khơi này sẽ đầy khăn mua sạc mai nữa ấy ta mà để tuộc cho cho mày cho mình nữa bán sang để tham tha liều gì nữa mình men tế khăn chìm non phù nắn nữa cứ dễ còn liều thế dễ liều còn toàn miền tây đây nước chui vùng phía đắk lắc hương tràn á khăn phù vật sạc dương nặng hay đình dương miền chùa hà thì sẽ khmai hay miền này sẽ đầy bạn nữa khi không có tham nhạc trai dự côn nhạc nhạc dụ bái đến khi không nên lực tâm cao thiết sự trái nâng ôi ruồi thường đọc miền giới phép miền sức miền tâm lai lăng nâng hay dương mà đến bàn dù bàn khơi bàn căn việc nâng mà hỏi nâng dương vừa miền ca sở xa luôn chân chân ta nâng mua đi dịch tâm lai để cua ta mà dương nâng chạm chất hay chô chất hay tâm nâng to từ tiền vì nó ngồi ở miền nấy thả ruộng nơi dịch vai nữa vì miền làm lại bài nà những cái lời nâng dùng nụa đám lộ bộ lục bộ rừng này nâng
2: ngay tạ nâng khuôn xin nhắn là dễ bị khuôn dư đang có ôn thầm mưa nóng hay bàm ôn đang thầm bọc thuộc máy nâng miền tạm bị nà máu hay chịu vứt ruộng nơi bọc sân công máy bị mạch tất cả máy phải phụ sân công tạ tạm toàn nâng rõ bắt và vọt xác bị phục lộ đi tệ thế nhưng mới thì máy mạng có ta tốt tầng hay rưỡng phí chẳng lại miên phải giáo nha xâm lạp và chi chết đến mùi mùi hay miên phải giáo nha không ca ốc rũng miên phải giáo nha không ca đã riêng chóng nữ xa là thỏ nữ quân là thỏ nữ chạy giá xa là bao mình đục bao mơ rương bà rọc cũng chết miên phải bốn cột lẹ với thế rưỡng nóng với áo trang mên tên khai dưỡng áo tầm lấy từ lương mê đôi chứ nếm ăn cái áo tầm lấy lưu sạch rây nữa nẹ sắc xa một phí sai cô lô gì chạy tờ xá của ta ăn rưỡng bà khóc vì niên nâng tên điệp ca ba là ngày lấy nhạc này hay quả bà rắn chơi ra đây để xí ở tôi tên vẫn là niên mình đã sẽ đây ảo hết bà rắn nâng á sau bây giờ sẽ đách của phở ở ba đấy và trong con phát niên ở phở bà rắn nâng phòng ta cặp vậy thứ nên co rồi nói chưa sai bà thế ní đòi xa thì đi cúp lẽ nó thôi bà rắn nó khai chứ chưa đẹp miền bôn tầm mơ rừng mía dường vì dương ông cha mẹ tên ông cha mẹ tầm tay bằng hai sợi tay giờ thông nông sụp cung cua sát thế kỳ ba bằng hai tôi ăn sợi pì sợi khá lẽ ăn sợi cúp lẽ khi nhất bà phun mía dương từ bổn rút sát nơi không men chỉ sợi khá lẽ mía dương cây cỏ lầm ba giọt cặp bưng nơi tan cặp phong phai nắng mà nghĩ ban sao mà tụ đại gọn hổ giúp chủ ở lại đập ban bà phun nia sầm tới nè đầu khi máu nè khi nhất rút cai cho ông làm phó mình lọ đấy bắt đầu niêm đọt niêm chọc cái chữ giọt làm phết bên cai cai cái chữ khi nhất nít bằng hai nhầm pí tầm lấy bắt sợi tay bắt đầu con rưa nữa mà hai đại dương hổ khơi nhà giấy tức tầm lấy thì bắt thoát máy cứ chặt đôi chữ mệt tên bất chấp trong cổng nó cứ anh bao bao đưa ông luôn nhà sát sao chưa giờ màu bị phịa số mấy tập phịa bao cái nhất và phun mía dương từ đó tiệc phun thay nữa nè đầu hay nữa từ đó kéo xuống đây có nó bón nã nhiệt riêng liền nhiệt riêng liền ban đây nè chất khang mẹ chưa bón bao để nhiệt mật anh đang bón bao phía phía xa việc cấp nó còn rương nè cứ như hay nhà sát sao ban được cái chấp hợp của con còn rương nè bây mà sát ban đã tôi vô mía dương từ sầm lạp cháu từng chút á thấy nhà diêm thuyền nè bạn khoát hai người tiên đường mùi phía từng cát tiền đường mũi phía từng cả bông tiền đường mũi phía từng lạnh tiền mũi phía từng chơi tiền đường mũi trong một chót đào máu đại đằng hưởng tham bia dương mà anh ta mơ nghe kẹm hay say nó chui chịu vẫn chẳng tham bia dương một mình thế này anh chỉ cần tệ cho bập đó nè chẳng hết ban chia nhẹ riêng cho bập đây là bay nơi lơ lửng nó kẹm đại cháo rừng bình sna đại ở sao đây giúp ông mơ rừng mà hà rồi say bạc là rừng cặp ớ nâng nhẹ bò là tay thế là giải cắt sợi dây mà anh chỉ cần tệ nên cả cắt sợi dây cho bập ngay bây giờ rừng vợ cha anh tập hết mùi thái đại rừng bình vì đang hơi rừng bình là dương hà sao sao việc đấy này mũi đây tầm nào cả tháp bị chìa bay tầm nào tháp bị chìa bay nhưng miền bấy miền tây vẹt cả tháp bền cả tháp nên đi tiền cả tháp tây vẹt cả tháp nó việc cao tầm nào khi nên mình núp luôn này lứa phải đấy nữa mình núp ở toàn giới bị phát được phút thăm chết ở toàn giới thì có mình núp vô ở thì cái mau phần giới này nhà ta tận ta phải núm con trai có chơi số lô ta tận mau bị nã có đứng bên đây phải giới có phải giới tham gia tây mũi đây chơi cái tầm này luôn thì tất ở lịch phun tất chết không mau bị nã à thì tìm mũi tết này rồi tay giúp nó mở chạy tay vậy nữa cho khó do tìm vẹn một phần rồi sọc cái miếng được miếng tại đặc khi ông sắc xa sau đó chiều và hai chiều một phê sẽ nằm trong cầu đấy nè khi ông đã chết là khả năng bạc trong khuyên thả ô và phải tìm vẹn thả dùng tích nè hỡi bởi dưỡng dễ bị tầm lấy sang đặc miếng đi dùng không vẫn chơi không vẫn phút đông không vẫn có cài ta bởi dưỡng thiết tới tìm vẹn thả anh đi tìm vẹn thả Greg tìm vẹn thả Egypt tìm vẹn thả Pek ở cha cái ban riêng trong thần na nó gồm Atitep đã sa sớm Atitep đã sa phun Atitep đã sa bịa bẩn đăng Atitep đã sa sna đôi chân ông vạch chân na sốp sốp cùng mua sập ngay chẳng còn cái gì chẳng bật này ở số sáu bằng hai cái tắc kí bị si bị lấy chừng dương dương ở miền tây nó dương mưa tây bạc thá cứ sớm mai cám bị bóc cám cho dương mưa pring cả thá cứ sớm mai bồ rán hơi dễ bị ti tăng vật sát tu ông vật sát cho lẽ na sốp coi với nghe chưa la chẳng cần ai sắc sắc bị pring cả thá đại bịa mai khi phở này mà bình muốn mắc cái phở đại hương pring mới sự có lương phun sóc lương của vật mà nó vật sát vật ấy đó bị tẹt tông đó tạ sinh nhán bị tẹt tông đó tập biến của loại của cây này cho lương này tiền cả thà lương này tiền cả thà bị tẹt tông đó cả ập rộm ẩm pi sa la thọ ẩm pi chi phi luôn nơi ẩm pi chụp bát ẩm pi ấy sắp bát giang của nó nước tới luôn nơi biết mạch tới bị giáp biết mạch bạn ai luôn nơi bạn bao đêm mơ rập pi nhẹ nơi tẹt vai kia rập pi nhẹ tới đạn tẹt xuống kia anh ấy lương này tiền cả thà lương thơm mình đâu lương chim cắt sạp đây ai nè, từ riêng lõ lõ đấy dưỡng ăn bán, giờ mà sạc sa, chẳng ăn năng chia tầm nào, chịu vất nên mình được khmai, chẳng bị bóp cả to là hôn là phải vậy này, nhóm ăn miền tây cực quan sự nghiệp như vậy nhé, chẳng chăm lớn, chẳng khác bình tĩnh như thế, dưỡng chối tầm mơ, sna đây là sơ sơ sầm này, dưỡng lâu khơi bỏ vất này cả, chạy para so bọc mai dưỡng muốn khi bầm phật nơi tầm bón à gì vậy này, ăn miếng chia sang nam muối để miên à so muốn dưỡng này, để dưỡng lâu khơi những cái xảy ra trở vô căn. Cha không riết bà bà sợi mía rẻ đại chân hai ta phán chơi măng bà bà phúc sẽ lá cho đất anh cha chơi vì sao sang sẽ gắt đây bà nằm miên tầm lấy mà hà sao mẹ đi chơi chôn khmai tầm anh mà hà sao là mấy sẽ lá cho đất anh là nôm ở đăng thá chuyên chết khmai nơi sầm ấy phun nón bán cổ rốt về phút sát nào rồi sai ta ơi bà bà bà sợi mía rẻ nó bỏng tay từ hứa bóng đạ tiến đó tụ được cốt chôn cây cầu tìm mùi tí bì bà ấm miên sẽ lá cho đất bố cánh tế nhẹ sao chiêu môn môn vô cho lắm thá nữ bố cánh chết nhà sáng á chết đà nắng đó vì chết đá đây chúng ta phải bảo rằng thế được khuyên sẽ lại cho mình nói là những chết đá đây không ai phải bảo rằng thì phải miên tầm lấy đấy hỏi tầm lấy mà ha sao thì bấy cái đá dưỡng chỉ chết sắc muối đại miên à so rồi xây môn kim hoạt nhưng bạn đây thầm ấy bạn đây thầy dưỡng chỉ nẹ để miên vào thoa môn kê mẹ luôn lên thoa một chiếc thế một khi ba bị chết mình núp miên vào thoa không bị sát để luôn lên chỉ thoa một chiếc chứ nhưng mẹ so rồi xây hết bạn đây thầy dưỡng chỗ đó dục ở sở máy vào thoa môn kê tầm bán là gì ạ này trái dưỡng trái chưa bị sát sang thật dưỡng đó khuyên phát tang cho ba nơi sầm máy trên lá sẽ lá cho đất ca bầm muối ở đập muối sẽ lá cho bia cần tiến đây chia sẽ lá cho muối ông ca UNESCO tập tour score cho play cá tháo vót tập miên visa cái máy khơi prapra cho lọ như anh vậy bạn tham miên mà lúc miên visa cứ thay nắp phát tăng cái này sẽ lá cho ca bầm muối ở đập muối nếu được phát tăng là ổn định dương miên là số dương miên visa cái máy phở môn thì nơi tầm bằng thế nên bạn cả lại nữa đấy nhận sắc xa xa dương dương score bị tầm lại á tôi xin ca sắc xa xa chưa bọc ông phốn chúng ta có ông trong ban tuần túc còn các ông khai cũ đã vì nay thế à ca sắc xa mới đại khmien motivation khmien cầm lắng chung rồi nhé là chắc ca sắc xa nó vía sọc được con vì ở trong riêng trong ấy bọn chúng mấy ông miên motivation miên cầm lắng chung rồi chắc anh sắc xa cho tới người miên bây giờ vậy những con miên sừng khẩm việc khmai nó khi ông sắc xa tăng thì tiện sự phía sắc tiện và đau tiện sau mà ha ở cha đồn ta khmai nên miên cầm lắng này ông chăm từ mới đẹp xa cái chung khi cái số mà chết บ้องลุกโดยฉน้ำนั่งมีนพลายไว้บ้องมีนพลายบ้านในจมลาเนี่ยจมลายอ่ะไว้บ่มจับไปส่วนนี้ก้นบ้องเนี่ยเนียงม้งเนี่ยเห็นโซนมีนพลายได้คือยังทำไมยืนสังกวนมีนพลายก็มีสักใดสังคมให้บ่ยืนยืนพิเศษตะกัดยะอันมีนพลายอันมีนยืนเศษตะกัดยะกูเศษตะกัดแต่มันหยุดถ่ายก่อนแล้วก็ชกมันฝรั่งอ่างมันแผลจิตแล้วแต่มันเห็นเท้ายะยืนสังเศษตะกัดโดยอะไรยังมาอันยืนโดยสัญญาบัตรเดียวไว้เนี่ยก็ถ้าโดยสัญญาบัตรไหมก็แผลพยองก็ทับพอลตำลงฉน้ำนั่งคือบ้านเฉินไปจอกเท้าพอลใส่ฉน้ำนั่งคือบ้านเฉินไปจอกเท้าถ้าเชื่อมแบบตาจังไหนเหม็นเนี่ยเศรษฐกิจกระทรวงคมนาคมจะไม่เหม็นเนี่ยเศรษฐกิจบักการงานยึดปีเศรษฐกิจกินยึดปีกาใบใช่ทุกพอลจังอ่อนลงในเรื่องปีพบโลกยังสับไงนี่นะอาหารสำหรับเอาเหมือนลูกเขามาอัดกรุ๊ปเต้ไทม์เดือนปีดองที่ก่อนก็ไปเอาแต่เมื่อน่ะในนิจิริยาในกองโกในโมซัมบิกยังมีในหกตัวฮามาให้ในปาเลสไตน์ในไม่ก็จะถ้าเฉินไปสอนโดยเบียดกาใจใจแบบครบให้กระทรวงเข้มช่วยให้ไอ้ยันสอนเสริมให้ตะมือดังน้องสอนเสริมกิจการชีวิตกิจการสกรรมมาฝีบมายืนอ่อนมือทำมายืนดังทีนี้ฉันสมัยเด็กจะพักนะเข้มเต็มแบบโดยลงประเทศตลาดการกัมพูชาบางทีแค่ไหนบ้างปปอนฉบับยืนดาวตอนแค่ปปอนฉบับพบโลกดาวตอนนี้บอกไอ้สอบไงเปิดเอไอบอกมีฉบับเอไออาจจะบางอย่างจะจับกี่ยังจะคงกี่ยังจะควักกี่ทีนี้ฉันจะบ้าไปแต่สมรภูมิตามสังคมบอกท้อได้ไม่รู้เรื่องเลยฉันเนี่ยสอสอวิจิตรสมัยทุ่มนะในครั้งสังคมนั้นในครั้งพนัยดังเหมือนยังเขียนมาในยมดาวสอสอสมัยได้ยังหัวคืนประวัติในการปราบพิษะปราศรสอสอสมัยบางจึงยืนใจติดตามใบขมายยืนใจสมัยโบราณสมัยกันดาลและสมัยสมเนธสมัยโบราณก็ยังเพิ่งไปอย่างสร้างตะเลือปริมยมสมัยกันดาลยังเพิ่งไปอย่างสร้างตะเลือสอสอปุตยมคือทำนาชีวิตบอสตัวองค์โพธิสัตว์เชื่อมเคยลูกครูสองสิวะลูกแพรสะพานลูกดัตเถอะลูกดัตธานิเตียนจีดอกนิเตียนอันนุ่งจีประเภทสนาดานิเตียนเต้ประพุทธลูกนิเตียนเรื่องตะกอนนั้นมันลูกกอดตามลูกฉันนำเต้เรื่องนิเตียนทีนี้เป็นนิเตียนพิจารณาในชีวิตนั่งไงหาอย่างสนาดายสอสอตำเนิบก่อนตำเนิบนั่งก็ข้าช่วยจะเช็คเนี่ยต่อว่าเนี่ยครูมวยตะครูมวยสลามมวยตะสลามมวยหัดไอ้ได้ซะอัดจุดติสได้เนี่ยคลาสท่าตุ่มเนื้อชับปีต้มเตียวมองเนี่ยคลาสท่าตุ่มเนื้อชับปีเรียเตอร์เนี่ยคลาสท่าตุ่มเนื้อนั่งชับปีเหมียนปมมาสอมาติสได้บอกเก้ตุ่มเนื้อคือมันนุ่งชับดาวเลือกปีตัดปัญหาตัดท่านในชีวิตยมมังหันยังโจดาตุ่มเนื้อไปฉันแบบโอนตุ่มเนื้อกาบีบอดในสนาได้ประจำปฏิกเมียนปรามสมัยดาวบอกเก้ละอ้อมเองเด็ดเราไงทีนี้ฉันบอกเก้ละอ้อมอย่างไปยังก็ละอ้อมอย่างได้ยึดชมเลือกมาวิ่งสดสลสมัยโบราณตอนคืนนี้น้อมเอายืนโยนดังกับพี่ชีวิตสมเด็จตัวรอบไปนี้บอกยืนยืนตัวอัดปลุกเปลี่ยนเบี้ยไม่ตัวอัดปลุกเปลี่ยนไม่ยังสมัยเก่าชอบไปจังเบอร์สังคมไปฮะเบอร์ยืนหนึ่งจีอัมพีสังคมไปเนี้ยยืนโจ้ตัวดอสังคมสักเรียกภูมิเฮยมีสไตล์เฮยที่ฮัตเชียนโนโก